Čuli ste sonatu za flautu i continuo u A-duru, opus 2, broj 7, Pietra Locatellija. Nastupili su Wilbert Hazelzet na flauti, Ton Kopman na čembalu i Richte van der Meer na violončelu. U nastavku kvartet za flautu, violinu, violu i violončelu u D-duru, Kehlove oznake 285 Wolfganga Amadeusa Mozarta sa stavcima Allegro, Adagio, Rondo, Allegretto. Izvođači su Jean-Pierre Rampal, flauta, Isaac Stern, violina, Salvatore Accardo, viola i Mstislav Rostropović, violončelo.